0: 未来のことも思っちゃダメ。大丈夫かな。ああ不安になってるでしょ。ならば一生懸命一つのところに命をかけ。そうだ、今を生きていけばみんな生きるって
1: こと。Wake up.
2: Having a bad day? It just got better.